0: Jeg lengter hjem til stovon fredagskveld.
1: Dette er NRK Sport.